0: Da er det blåbakk. Åh, ja, glas pittel og brøds. Kokke på ura. Er næst. Kje, gratis.
1: Dobro jutro z Radijem Študent. Oh.